Cookie de David Guetta. Think of me. Ovo rabotno vrijeme sa Jelena. Kakvo ime bi mu dal na milenik? Inspirirano od leta. Pred nekoj den zapoznav jedno prislatko kuće što se vika Mohi. Prvo si pomislio interesno ime. Potom mi objasnija deka Mohi je skrateno od mohita. Pa ako leto može da inspirira kokteli, odmori, zašto da ne inspirira imenja za milenici, nele? Zamisli utre da ti dojde kućance, mačence, papagal ili ki si kupiš zajedče, na primer. Kako bi go krstil? Evo, ja se obužavam papagali i ako se rišem da go kupam, to je jedan mali Aleksandar što go mirkam već je nekoliko dina, bi mu dala ime Sani. Žolte ime podsjetuva na sonce. Ajde, sega ti piši na Viber na 072-60-77-77. Kakvo ime mi bu dal na milenik, inspirirano od leta?